Woyatek de koi tuengi ye pana, atoka yuku gam koi winto, ike nong pinyin wok cheltin, ni ye kole. SBS atoka ya te kuriu aye yen koi ke kamaregi, ku yuku koi ke goringi nation, ku koi ditken, chelo, ku jolia koi to, ni ye men. Ayuku gam chimana dika ke eke koi to, itene, ike ye koi ke kwana aboriginal, ku yeke koi ke Tiom Torres Strait Islander, ato ike ye koi win nong pin ping woktin, ku yen chel woktin, ni ye kole. SBS